Longaram yavu kendo tenze ya, ya pame me lan du shirti ne ya, kevran don che che don da ton da ni ya, tango we tu kome da sholo ne ya, dumdi ngarab da shunku nam ya, nganzi gnyar yuk da shugo sun ya, soke yal kanda so so ti ya, lo ya tam ki da mshi la ya, shi ya she lan Panyin